Vi tar då No One Cares til Karspe. Hetta næsta lege kom ut frå tjadegin, men vi har tidsi upp i 2023. Upptøgna var gjørdar og stod jo blokk, og våre mittlen til seinaste. Løyga søgjane hever lege lige Einar Telte og Sauna Dost, skriva der. Det lege til gøymer til tjadhusom som Ero Edmund Jakobsen, Arne Karlsen, Josva Depes, Ein Johansen, Janus Kampmann og Mitchell Vannastein. Vi tar da til gøymer til tjadhusom.

0: Och nu släpper platoparren framåt.
1: En stittlor dansar. Hever du nærkrent i ägglet bøtten i en karsella? Eller lort etter regnen som brester i hjørnet? Nærkrent i fyllt smittliga spelen om 21 sommerfugle? Eller hukt etter solene med en fer i natt? Tak en stittlan dans. Ikke så kjøtt. Løyv i stort. Eina fer Jeffs tonleikr. Spena til tjokken deaner. Ta du spyrst, gusse gongur, høyre til ta sverre. Ta dævren endar, ligge du så i sønkjene vid de neste 100 oppgavene melande i høttene. Teg en stittlan dans. Ikke så kjøtt, løyvi er stort. Eina fyrir Jeffs tonleikren. Hefur du nekrand du sagt vid tutt baden, vi gjerra det heldri morgen. Og megna er du ikkje a gå om gusta sardi hann. Hefur du nekrandu í mist yfirblikki, mist góar vinir, tói du ikkju hegi tói að rindju og sía, hei, teka ein stillan dans. Ikkju svo kjött, lúfi er stutt. Eina fyrir Jeffs tónleikrin. Tói du rennur svoleiðs, verir heldin av gleini bústur í strembanninni. Tói du stúrur og skunda þær allan daginn, það som ein gafa og ikkju er pakka upp, bæra blekka bústur. Lúfi er ikkje ein kappróur. Tekta rólit. Hör tónleikin. Árin sangurinn endar.